Hoko wandi kapano, timbe jeng kupika nina shiao. Pakuwandi kapano, timbe jeng kupika nina shiao. Pakuwandi kapano, timbe jeng kupika nina shiao. Pakuwandi kapano, timbe jeng kupika nina shiao. Pakuwandi kapano, timbe jeng kupika nina shiao. Pakuwandi kapano, timbe jeng kupika nina shiao.